0: කොම්මෙ නප්සකීවෙස් මරුග රහ ලිබිගන්නානේ එච්චිකෙව්. අධිතිය බෑමීහුන් කුල අමල්තක තිය බෑමීහුන්න ෆොරිහම එජ්ජජා දෙව්වානකං කශවරී ගයාමැද්දුව හුන්නේ. ෆහෙ නරකයින් එක්කි බා කුරව්වා ස්වරුගය වෙද්දෙවි මීහා දන්නාශ. ෆහෙ එමීහකු නසීබ් ලිබිගෙන් ෆිකං කශවරේ. කෙහිවෙරිකම්ගේ වගුතී උපලෙද්දේ චික්කම්ගා මෙනුයි දුනියේගේ දිරිවුලුන් නුවේ.
1: අදේ ඉන්සානුනා එම්මෙ ފައިදා ހުރި ގޮތަށް ދެން އެމެ މޮޅަށް ދެނުޑުމަށް ފަރާތަކީ މާއިން ﷲ ސުބުޙާނަހު ވަތަޢާލާ އަޅުގުނުމެ ވަކީލު ކުރަނީ އަދި އަޅުގުނުމެ ވާގޭ ދެނީ މާއިން ﷲ ގެ ޙަޒުރަތުން އަޅުގުނުމެ މުސްލިމުން ހެދުން ދުމުގަވެސް އަދި ހުރިހާ ކަމެއްގަވެސް ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް އެމެ ފުރިހަމަޔަށް ބާވަލަވާފައި ދީނަކީ މާވެގެން ވާ އިސްލާމް ދީން އެ ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް އަޅުގުނުމެން ތަބާ ނުވެއްޖެނަމަ އަޅުގުނުމެންނަށް ހުރީ ގެއްލުން ކަމަށް ތަބާ ވެއްޖެނަމަ އެގެ އެމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ އޮތީވެސް ހަމަ އަޅުގުނުމެން އިންސާނުންނަކަން ޤަބޫލު ކުރުން ވަރަށް މުހިމުން އެމެހ މުސްލިމު އަޚުންނަ އޮތުންނަ މާއިން ﷲގެ މެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތް މިންވަރު ކުރެވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން ޞާލިހުންގެ ބަގީޗާ މިސްލު ﷲގެ އާ ޕްރޮގްރާމަކަކީ ބައްދަލު ކުރުމަށް ޢުމީދު ކުރަމުން މިއަދު ﷲގުނަ ވަކިވެލާނަ މިއަދު ﷲގުނަމެން މިގެނެސް ދިނީ ریال الصالحین میں فتوی ستے کا اشارون بابا ستے کا نوارون باب کے بین حدیث تک ایک شرح ادے ستے کا نوارون باب کے اتر حدیث تک اڑ گن میراد کر بیا ان پروگرام کا بالا لانا فتوی ستے کا اشارون باب کے مولوا کی پھر ہن گمیس تو مستحب وے گن باکن مستحب معنی کی ایم اے دیو گن وانی گمیس تو کان پھر ہن ایم اے دیو گن وانی گمیس تو کان می باب گن ننگ نے فوانی دین ستے کا نوارون باب کی گمی ہائے ات کری ائے ان اچائے فگڑی کے کان گڈو کی صفہ دیگومن ننگ نے باب می باب کے بائیں حدیث تک اڑگن میں میاد میں بلانے اراد کر بیا ان پروگرام گا اتر حدیث تک کے شرح بلا لانا گنس تے ون حدیث تک ائے کے مان ہوش ہلو باد بھی ال استاد عائشہ ورد شرح بلا باد بھی اشرف احمد سمیر ابراہیم می پروگرام مفدا تیار است کم ہوش ہلی ال کنٹرول کیا دوپتے میں مستمنا ور باج جو کم ہے دے والسلام علیکم